0: Estamos, como decíamos, pendientes de cómo arranca esta semana, pues, Onos Oceo, y para eso imos a Tamete Galicia, temos a María Souto. María, vos días.
1: Hola, vos días.
0: O sea, hai de todo, non? Un poquinho de todo.
1: Sí, de momento arranque este luns con unha situación meteorológica absolutamente tranquila, decir que non se esperan tampouco avisos nin para hoxe nin para os próximos días, pero é verdade que hoxe iremos notando como co avance do día entran as nubes, non? De momento, ceos moi abertos, ambiente moi agradable, temperaturas, bueno, que ahora mismo estamos con valores pois entre os 10 e os 15 graus en xeral nestes momentos en Galicia, e a tendencia é que co avance das horas pois vayan entrando as nubes pola zona da Costa da Morte, polo oeste da provincia da Coruña, nubes que irán cubrindo os ceos de Galicia conforme avance a tarde. Precipitación pouca, pero bueno, sí que vamos a ter que contar con algúns chubascos pouco significativos, pero xa co avance da mañá comenzarán a caer algunhas gotas no litoral da provincia da Coruña, e pola tarde teremos algúns chubascos, sobre todo na provincia da Coruña, norte da provincia de Lugo e tamén no norte da provincia de Pontevedra. Así que haberá puntos de Galicia onde nin tan siquiera se resisten precipitación, sobre todo na provincia de Ourense e sur da provincia de Lugo. Así que sí, efectivamente, chega esta fronte pouco activa, bueno, vai facer que as temperaturas, polo tanto, xas máximas, bueno, pois con valores moi distintos según o punto de Galicia no que estemos. Claro, nesas zonas onde se vai ir cubrindo o ceo, pois as máximas pouco van subir dos 20 graus hoxe, noutros puntos como provincia de Ourense, sur de Lugo, que non se van a enterar da chegada desta fronte, bueno, pois as máximas chegarán a tos 25 graus.
0: Bueno, pues é unha situación agradable para facer tantas cousas como seguramente teñan en mente os ouvintes. En nada se remata, pues eso, un curso máis, seguiremos contando todo o que hai en Galicia. María, moitas gracias, ata mañá.
1: Moi ben, bo día a todos, chao.
0: Igualmente.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen, con el secado tradicional, para que llegue a tu casa con todo su sabor. Y si es bueno, es bacalao Outón. Sigue Bacalao Outón en redes sociales.

0: Lo dicho, nos vamos hasta Meteo Galicia. Está Joel, a ver cómo están las cousas nesta xornada nas vindeiras. Joel, bos días.
1: Hola, moi bo día.
0: Como está Galicia arestora?
1: Pois, comezamos esta xornada de martes en Galicia xa, pouco a pouco, con influencia anticiclónica. Xa, vamos deixar xa eses días con precipitacións. Por tanto, nesta mañá comezamos o día con bastante nevo, nube baixa en zonas de interior, os ceos nestos momentos máis espesados na zona das Rías Baixas. Co transcurso da mañá, esas nevos e nubes baixas de interior van ir rompendo, quedaremos nunha tarde en sal de ceo moi aberta en prácticamente toda a comunidade, con algunha nube de tipo alto. Si que é certo que no norte da provincia de Lugo, norte da provincia de Coruña, debido ao vento do norte, quedará unha nube, nubes de estancamento. As temperaturas nesta jornada, debido a ese vento do norte, que soprará moderado en toda Galicia, as temperaturas sufrirán un lixo descenso, notarás especialmente na metade norte de Galicia, con valores que estarán en torno aos 18 a 22 grados no norte, na metade sur en torno aos 22 a 25 grados.
0: Bueno, un día xa casi camiñando hacia o que o mes de xoño. Contanos, Joel, como serán os vindeiros, porque xa parece que chega de novo o anticiclón firme, a pesar da tarde de onte, non? Que hubo agua en boa parte de Galicia.
1: Sí, xa dende hoxe martes, sobre todo a partir de mañá mércores, xa influencia anticiclónica, ese anticiclón volvese forte, vai se situar ao norte da Península Ibérica. Por tanto, mércores, xoves e moi probablemente até fin de semana, tempo seco, ceo moi aberto en toda Galicia, con algunha nube tipo alto, algunha nube de estancamento na Mariña. Os ventos que xa serán do nordeste, xa soprarán moderados, especialmente no litoral, un refacho forte entre Fisterra e Bares, e as temperaturas que xa a partir de mañá mércores pouco a pouco van ir gañando graus, van subindo, notaremos especialmente de cara a finais de semana, donde moi probablemente na metade sur estemos en torno aos 30-35 grados, en moitas zonas de Galicia en torno aos 25-30 grados.
0: Pois, dende logo seguiremos día a día comentando e conectando con Meteo Galicia como están as cousas. Joel, moitas grazas, feliz martes.
1: Gracias, igualmente, moi bo día.
0: Bo día, un bo día para ir de mar de mares.
2: Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Un café con Eva, Radio Voz.

0: Pues aquí estamos en Radio Voz, este café, pues hicimos a compartirlo, y además encantadísimas la vida con Xavier Queipo. Él tiene una amplia tradición, además de na radio, precisamente como colaborador de Diario Cultural, pues es biólogo, médico, escritor, por eso les decimos que es fantástico, porque tenemos muchos en un. Xavier, buenos días.
1: ¿Qué hay? Buenos días, ¿cómo estás?
0: Buenos días, gracias por estar con nos en esta semana tan de ultimar detalles, imagino, ¿no?
1: Sí, porque mañana tenemos la presentación de Dragona en Santiago y bueno, pues para mí es una alegría muy grande.
0: ¿Quién es Dragona?
1: Bueno, Dragona es un collage de varias personas, pero constituye una especie de abella reina, una especie de enxame ou de grupo do que ahora se chama poliamor, pero no, non que eu empecé a escribir esta novela no 95 o concepto non existía. Dragona é unha muller que amalgama ao seu alrededor pois varias personaxes bueno, que teñen relacións íntimas e non íntimas, pero de grupo, pero creo que moi interesante. En aquel momento non se entendeu moi ben a novela, porque claro, non estaba a sociedade probablemente preparada para eso, pero supoño que hoxe xa se la edad de outra maneira.
0: Seguramente, ademais, con aportacións que nos permitan reflexionar, ¿no?, sobre tantas cosas neste momento, saber no que parece que hai moitos adiantos en moitas cousas, pero tamén grandes desexos de voltar atrás ao que tiñamos, non? Era así unha cousa, estamos aí en unha especie de liña delicada, non, en temas deste tipo.
1: Bueno, casi sempre, en calquer momento da historia, estamos nun momento delicado da sociedade por diferentes cuestións. Ahora o que acontece é que os cambios tecnolóxicos van a velocidade, diría eu que non é humana, pero bueno, sí é humana porque están creados polo home, pero van a velocidade que nos supera un pouco, sobre todo a xente como a mí, que bueno, xa vamos tendo unha certa edade, eu este ano cumpriré 69, é que, bueno, que xa é unha edade provecta, digámoslo así. Pero sí, é un período moi, moi interesante da historia, creo.
0: Ajá. Parece, por lo que teño así entendido, porque, claro, a presentación é cando é, e non imos adiantar ninguna cousa, non? Pero parece que todo ese currículum relacionado coa saúde que ten vostede, coa poesía, con ese mundo da arte, da palabra, pues axuda moito e se nota moito en Dragona, non?
1: Sí, bueno, en todas as minhas novelas notase de alguna maneira, digamos, o meu carácter de científico, o miña formación científica. Eu, ao final, comecei sendo científico, continuei sendo funcionario das institucións europeas e finalmente acabei como científico sénior, que é unha maneira de decir, pois, o que non tanto que controla aos demás científicos, sino que recolle dos outros científicos para transformar esas ideas e pasarlas aos políticos de alto nivel. Diga.
0: No, complete.
1: completo, que claro, a formación científica, sobre todo por parte dos biólogos, ten moito de descriptiva. Para poder distinguir unha especie de outra, ten que definirla moi ben, con moita precisión, ¿no? Entón, eso fai que os biólogos, en particular, pois teñamos unha grande capacidade, non, por a nosa instrucción e por a nosa maneira de traballar, de descripción. E, claro, as descripcións son moi importantes na miña literatura.
0: Claro, e tanto. E notase, por exemplo, na Illa dos Cangrejos Violinistas, non? Tamén aí hai un bo apartado dedicado xustamente, pois, eso, ao mundo do océano que temos agora mesmo, pois, o comentábamos ao longo desta mañán con outros convidados en entredito, con esas augas que auguran calor extremo, con esa situación que temos, pois, incluso de especies mariñas que están pasando pasando un momento complicado, non está nada mal reflexionar pues tamén sobre ese futuro, ¿no? A través de, de personaxes que ten vostede.
1: Sí, por suposto. Bueno, o sea, de feito, en Dragón hai un personaxe que é un mariñeiro un capitán de barco que vai ben, que é o amante, digamos, o amante principal da protagonista. Eu conozco bastante ben o mundo do mar, porque entre 1984 e 2023 non me dediquei a outra cousa que a bioloxía, non tanto a bioloxía mariña como a bioloxía alrededor do mundo da pesca. E sei que hai unha serie de cambios sustanciais debidos ao cambio climático, pero tamén a cuestións, digamos, de moito máis calado aínda, como son cambios xeolóxicos importantes, entre eles o que se chama o cambaleo do eixo da Terra, que é algo difícil de explicar, pero o eixo da Terra non está fixo, e entón o seu movimento pois produce alteración nas correntes mariñas, e entón agora estamos vivindo unha situación nos océanos que é realmente preocupante. Fálase de desregulación das correntes mariñas, e iso pode dar lugar no futuro, non no futuro inmediato, pero progresivamente, a unha modificación moi grande do clima nas zonas costeiras. De maneira que nos que estamos en frente de Nova York, Vigo está xusto en frente de Nova York, pois a mellor acabamos tendo un clima semellante de Nova York, é dicir, nevadas todos os invernos, calor extremo no verán, e unha situación un pouco menos agradable que agora.
0: Seguramente, se xa así, veremoslo como esos cambios no amor de Dragona, non? Estamos aí, por eso decíamos ao principio que estamos dando un paso en moitos aspectos das nosas costumes.
1: Vivimos no que se chama a posrealidade ou a posverdade, non sabemos moi ben como ubicarnos, e eso acentuouse na pandemia, non tanto pola pandemia en sí mesma e polo confinamento, senón pola percepción de que eso podía volver a acontecer en calquera momento, e que estábamos en unha situación, digamos, de inestabilidade a todos os niveis, pero incluso a nivel de saúde e de benestar, que é realmente preocupante. Es decir, non hai máis que ver que cando houve ese apagón, que...
0: Non é posible que susto de ser apagón se apague a chamada.
1: Sen darnos de conta do que está pasando, e un día vais a cae a electricidade e entramos nunha crisis, digamos, de ansiedade, que se trasluce en que, temos un porcentaxe de persoas que están a tratamento con psicofármacos realmente sorprendente.
0: Sí, a verdade é que sí, son cousas que nos levan pues efectivamente a ese tipo de reflexións, como esta nova obra de Xavier Queipo, que hai unha cousa que me chama moito a atención, e é que, bueno, un dos papéis que me parece máis complicado na vida de alguén é traducir distintos traballos, non? Vostede traduciu do francés ao galego pues a xente que é espectacular, Conrad, Joyce, Amin Maruf, todos estos traballos pues nos dan así como unha especie de oleada de admiración, porque hai que entender moi ben as obras para logo poder traducilas. No seu caso, Xavier, os tradutores das súas obras captan ese espírito que quere vostede que quede no lector?
1: Bueno, eu trato de que sí. Es decir, en este caso, por exemplo, a traducción de Belén Fortes é unha contraducción, es decir, eu enviei unha especie de borrador da traducción que o tiña feito para min mesmo, e a partir del a traballo e mellorou sustancialmente o resultado. Porque hai un problema coa autotraducción, é dicir, cando un se traduce a sí mesmo, ten a tendencia a modificar en exceso o original, é dicir, porque claro, pasaron os anos, e un xa non é o mesmo, e escribí de unha maneira distinta. Entón, bueno, gracias a que estaba Belén e pudo, digamos, temperar esa miña tendencia a traducirme e reescribir un pouco o que estaba escrito no original. Eu trato de sempre que digamos que a lingua de destino, pues en este caso o castelán, ou no caso anterior houve unha traducción de Dragón ao portugués tamén no ano 2008, é decir, como conozco as linguas de destino, pois é máis fácil que eu poda detectar se o traductor captou todas e cada unha, digamos, dos matices que eu quería poñer en cada unha das frases.
0: Xavier, justamente a presentación esta mesma semana, mañán mesmo a partir das 7 da tarde, Xavier Queipo, evidentemente, pero tamén temos aí a Sande, autor del Negociador, unha doble presentación con Miguel, que é curiosa tamén, non? Porque son procesos de negociación, en este caso con outro tema totalmente distinto, negociación con bandas terroristas, como o secuestro do funcionario de prisión Ortega Lara. Ese equilibrio entre ambos é moi chamativo e supoño que moi atractivo para todos,
1: non? Sí, e sobre todo por unha cuestión, e é que, digamos, a acción que se supón que está acontecendo nas dúas novelas é ao mesmo tempo, é a mesma época, máis ou menos, né? Entón, bueno, será un reflexo da sociedade e das ideas e sobre todo das ideas que circulaban, que precirculaban ou que circulaban en certos ámbitos nunha época. Depois, eu traballei a parte final da miña carreira como, e vamos a decir, como burócrata, como funcionario, foi en cuestións de negociación internacional tamén, a nivel da pesca, que non ten nada que ver con negociar con unha banda terrorista, pero ao final as negociacións que se producen, isto teñen moito que ver coa ideoloxía das dúas partes, digamos que das dúas ou máis partes que están negociando, e das implicacións económicas en cada un dos casos. É algo moi complexo das negociacións. A xente confunde negociacións con ralear o precio nunha feira, é dicir, non é 50, 30 e ora quedamos en 40. É algo normalmente moitísimo máis complexo, porque as dúas partes teñen que sair gañadoras do proceso. Totalmente. ou poder vender que gañaron.
0: Ajá. Bueno, eso todo é justamente o que hai que reflexionar tendo esa idea, sobre todo tamén coñecendo como vai pasando a vida e todos esos perfis dende 1990 con ese Ártico e outros mares. Fíxese vostede que xa aí foi pioneiro en escribir sobre distintas preocupacións que uns cantos anos despois, décadas despois, se podría republicar perfectamente, ¿verdad?
1: Sí, o problema de decir, un pensa que é pioneiro, pero a mellor pois hubo xente que escribiu antes sobre os mesmos temas, decir, porque ao final a literatura non é tanto unha cuestión de temática, que tamén, que é importante, sino como de saber mesturar e facer cadrar a realidade coa ficción, porque claro, son como dous gases que están no ambiente, es decir, un cando respira non distingue, inspira e non distingue o nitróxeno do oxígeno ou do radón ou do outro tipo de gases que están no aire, non? Pois o mismo debe acontecer coa narrativa, que un...
0: Se nos volvió a ir esa conexión ahora. Cada vez que pensa usted en apagón, perdemos a liña, como pasó antes. Xavier, pero sí. Xa recuperamos, xa está.
1: que me escoito.
0: Nada, segundos, sí. Sí, fueron segundos, o sea que non hai problema.
1: Bueno, entendeu máis ou menos a idea dos gases e da realidade da ficción. Un escribe sobre aquello que preocupa, e sobre todo escribe para entender o mundo, Y claro, como o mundo cada vez máis complexo e máis difícil de entender, entón, digamos, os estímulos para escribir e para seguir escribindo son cada vez maiores.
0: Pues claro que sí. Ese cadáver de revolución cultural también podría valer, porque efectivamente parece que también estamos ahora mismo en una revolución cultural. Ahí está esa presentación de que estaremos pues muy pendientes absolutamente. Parabéns para saber que Keipo y a su dragona. Muchas gracias por este café, claro.
1: Claro, muchas gracias a ustedes por terme chamado ahora dentro de nada para compensar, digamos, a actividade intelectual, ireime a clase de Tai Chi para un pouco, para ganar un pouco de equilibrio. O Tai Chi é fantástico para dúas cousas. Para o equilibrio, porque como somos maiores, para non caernos, por exemplo, non? E para a coordinación, digamos, entre hemisferios cerebrais, en fin, para a coordinación dos membros, do corpo, da posición. Despois para forza e eso.

0: Ara, Naimé, ea voz principal de esa gran festa coa música que teremos, agora decimos, para que teñan vostedes a hacienda perfectamente cuberta, tomará un café con nos, por supuesto. Chara, vos días.
1: Bo día.
0: Bo día. ¿Todo listo y preparado?
1: Todo listo y preparado, sí.
0: ¿A vos también?
1: Bueno, no. Sí, bueno, ahí, sí, sí. Siempre se puede preparar más.
0: Bueno, hay que dejar de pensar, ¿verdad?
1: Efectivamente.
0: Y ese nome sí. Es para dejar de pensar, dejar a cabeza en blanco y disfrutar de ese momento, ¿no?
1: Efectivamente. Dejar bueno. de sobrepensar tanto y bailar, darse o baile.
0: Sí, siempre digo que esa expresión de sesión vermú que odi todo, ¿verdad? Es como así, no sé, y recuperar algo muy tradicional, muy noso, muy social, muy divertido, tener un bo día, ¿no?
1: Sí, ¿a qué no le gusta una sesión vermú? ¿No?
0: Por eso, es una cita estupenda para escoitar, pues justamente, a Moaré. Din que chegades para revivir a pista de baile. Es así.
1: Bueno, pues sí, así, esa é a nosa intención, efectivamente. Sí, temos aí música disco, música funk, temas bastante bailongos. Entón, bueno, a nosa intención é isa. A ver se a xente se desperta con ganas de bailar. Porque non, sempre, non é o mesmo pola noite que pola sesión verbú. Pero bueno, esperemos que o noso público se xa bailongo.
0: Sí, a verdade, pero eso pasa con a radio tamén, ¿eh? Sí. De noite se escoita máis, vai aí unha compañía específica de día, así como...
1: Claro.
0: Temos que facer unha sesión vermú na radio tamén, Cheara.
1: Sí, sí.
0: Para animar aí a xente a que escoite, que, bueno, pues lo de todo tamén, non?
1: Claro.
0: Bueno, Chara, contanos, que haberá nesa cita que temos, pues, justamente, con esos singles, escoitábamos algún de eles, justamente Moaré, pues estará ás 13 horas, o día 13, en Santiago de Compostela, 13-13.
1: Sí, non me había dado de conta eu.
0: Pero non sean 13 temas, non?
1: Non, pero casi. Casi. Sí, temos os temas que, bueno, que están publicados, pero logo tamén temos máis temas novos. Estivemos aí atrás en as zonas presentando o proxecto, que xa faláramos, tomando outro café.
0: Sí.
1: Logo, pois nada, esta sesión vermú pois é un pouco o iso. Tamén imos engadir os temas que estamos a gravar, que estamos xusto agora en grabación. Bueno, hai un pouco de todo. Hai un tema de non se ligar. Hai un tema de... deixar de pensar. Que xa é o que escoitou a xente, sí. Temos máis tamén todo así festivo, íntimo tamén. Un pouco de todo.
0: Sí, porque é curiosa esa mezcla de ritmos, non? Por decirlo así.
1: Bueno, sí, non, sí, sí que é certo que igual non hai tanta xente que aposte polo disco, pode ser. Ou que haxa ritmos disco, pero non sei como a nosa aposta principal.
0: E aí bueno, estamos. Tanto que sí, efectivamente, teñamos falado xa, xustamente en Sonar, verdade? Aí, pois, non moito, no mes de maio.
1: Sí, efectivamente, o 16 foi.
0: O 16. Bueno, está coa programación do Prima 26, que se justamente todos estos días se anunciarán, e hai que contar con ir o sábado a hora do vermú na a Praza de Feixó, con un tempo estupendísimo ademais, bueno, con un grupo de seguidores e fans, supoño que vos acompaña absolutamente sempre, non?
1: Sí, aí temos aí as nosas seguidoras que nos apoian sempre, que non seríamos nada sin esas. Sí, aí espero que haxa moita xente na Praza Feixó, aí que se alguén non sabe onde é, onde estaba o Riquela e o Modus. Sí, e disfrutar do sol que presta un vermú aí. con Soliño.
0: Totalmente.
1: Eso estamos casi en verano, sí.
0: Eso de Riquela, Modus, etcétera, convertiuse co paso do tempo unha auténtica familia. E dentro de nada falaremos de algo moi vinculado a eso, pero a verdade é que é espectacular como se pode conseguir, verdad, que a xente pues, dun entorno moi concreto de repente conformen pues, ese grupo de seguimento, de apoio, de aplauso. Eso é moi bonito, Chiara.
1: Sí, que a xente apoie algo tan pequeno, local, e ver como pouco a pouco crece gracias a esa xente, é moi bonito, a verdad que sí. Sí, porque sí, serán, se solo oímos os concertos grandes, ao final, pues non damos lugar a que crezan novas cousas.
0: Claro. Bueno, están, sodes tamén un grupo peculiar polos componentes, non? Porque temos a Martín Riadigos en guitarra e voz, Óscar Cuñarro guitarra, Javi Disgusto, Javi Disgusto, en el baixo, Chiara Neime a voz principal, Sam Tursfield, teclado trombón, Borja Echevarría en batería. Así que sodes así tamén como unha mistura maravillosa, non?
1: A verdade que sí, sí, porque aparte de cada unha de un sitio, eu que son Chiara, veño da Argentina, logo Sam ven de Manchester, Borja ven do País Vasco, entón, sí, temos aí unha boa mistura. Logo tamén a nivel musical cada un ven dun sitio distinto, entón, conflúen aí como moitas visións diferentes. Sí, é curioso porque logo tamén a música que facemos en galego principalmente, claro, a nosa aposta vai por aí, cando ningún é de, bueno, a maioría non somos de aquí. Que bueno.
0: Exactamente.
1: Pero todos o falan, ¿eh?
0: Sí, sí, bueno,
1: non hai máis.
0: Non hai máis que poñerse aí calqueira dos temas para saber que efectivamente Chiara, entón chámote Chiara, porque realmente sí, hai que facer o nome, pero tiñes que decírmelo ao principio de todo, e se ha quedado.
1: Pero tamén, es que a veces dame cousa, porque
0: que va, muller, non ten que dar nada. Ao revés, discúlpame.
1: Nada,
0: con Chiara. Xustamente decíamos que chega para eso, para revivir pista e para escoitar a música, pues con todo o que implica, con singles de este sexteto como Consio, Deixa de pensar, Víbora. Din que é unha nova etapa que ahora que como está marcada, o que pasos daredes?
1: Bueno, pois aí de primeiras crecendo na nosa proposta, non? Porque, bueno, si sí, é unha nova etapa porque eles coñecíanse de antes, tiñan un grupo e foi evolucionando, por iso agora a nosa proposta é como unha nova etapa que vai máis cara ao disco, cara ao funk. Antes igual era un pouco máis rockera, por iso algunhas cancións aínda teñen influencias diso. E nada, esta nova etapa esperamos que sexa ir cara arriba, crecendo e pouco a pouco ir facéndonos un oco. De momento está indo ben.
0: Sí, esto é unha apertura a senda veraniega, non? Esperemos.
1: Sí, efectivamente, sí. Sí, logo, agora, en xuño, polo menos, temos pechados todos os findes.
0: Eso é, bueno, parte do que estamos a vivir. Ti non sei se o notas, Chiara, supoño que sí, dende dentro moito máis, que hai como, bueno, moito interés en ver actuacións en directo, en ese tardeo. Falamos agora de Sesión Vermú, que evidentemente tamén é un potencial que se está agora mesmo promocionando moito, pero a Sesión Tardeo tamén moitísimo, non? E ao final, pues prácticamente se pode asendar calqueira actividade de actuación a moitas horas do día. Eso ten que abrir portas.
1: Sí, eso é certo, sí. Santiago é un moi bo tirón para iso, a verdad. A cousa que logo tamén tes cousas para facer todo o tempo. Xa non sabes a onde ir, pero está ben ter.
0: Entra como
1: nova cultura.
0: Eso está clarísimo. Isto é un xeito estupendo de facelo, de promovela. Ti como chegaches sí ao grupo?
1: A Moare.
0: Sí.
1: É curioso, porque eu cheguei a Moaré porque, bueno, nunha festa de fin de ano estábamos improvisando un karaoke. A mí encantame cantar nos karaokes, pero eu nunca cantei profesionalmente, nin tive grupos, nin nada. E claro, de repente, pois como eu nos karaoke sempre cantaba, pois cousas así, folclore español, como, sí, como a ola, la Pantoja, estas cosas. Bueno, pues Martín ahí dixo, tites que vine a ensayar con nos. Estaba en la búsqueda de un vocalista. Bueno, pues así foi. Nada, eu pensei que era coña. Ao final, fun, aquí estou, un ano máis tarde.
0: Bueno, de eso sabéis que ás veces un sí. Lo sabe, e absolutamente encantada, e ademais nun momento no que efectivamente estades xa con asendados pues en moitísimas sí. actividades de Galicia, non? Dentro de nada faredes a maleta, porque tamén sodes distintos ao habitual, non? Tendes aí unha personalidade moi diferenciada de moitísimos grupos, non, Kiara?
1: ¿Te refieres por la música?
0: Por la música, por el estilo, por la puesta en escena, por esa...
1: Ah, bueno, sí, vemos a nuestra swing. Puesta en escena, sí, que sobre todo en la zona sí que fue justo que presentamos a Resurrección do Baile, que bueno, era con toda una performance, y sí, no sabemos todavía muy bien, aquí en la sesión Bermú, cuántas cosas podremos llevar de esas, pero bueno, seguramente parte de ellas estén ahí. Pero bueno, esas son cosas que prefiero que a xente vexa en directo.
0: Sí,
1: para non desvelarlle demasiado, efectivamente.
0: Muy ben,
1: que se sorprendan.
0: Que se sorprendan, e ademais unha cousa, que haberá un día, teredes un día absolutamente estupendo para esa hora do Bermú, sí. O sea que, o que acuda, xa sabe que esa programación do Prima 26 está xa en marcha, e os contaremos a vostedes que máis cousas hai, repartidas e espalladas por moitísimos lugares, pero aí temos esta música de Moaré. Kiara, moitas grazas por atendernos, por este café, e por suposto tamén a todo o resto da banda. Unha aperta, ánimo.
1: Sí, moitas gracias.
0: Unha aperta tamén. Gracias, bo día.

0: Pues nada, como les decía, un pequeño paseo por los escaparates, porque xa temos comunicación ca voceira do Partido Popular no consistorio ourensano. Ana Méndez, bons días.
1: Bons días, Javier.
0: Ana, temos moitos temas que tratar, como sempre, o tempo xusto aquí na radio. Pero quería comenzar, se lle parece ben, polo tema das mocións que debatíanse o pasado venres, unhas mocións que presentaba o seu grupo, o Grupo Municipal Popular. É algo que eu penso que moitos non entendimos. Por que non se votou a favor de esa moción na que se pedía máis medidas contra a inseguridade que se está a vivir, sobre todo en certos barrios da nosa cidade? Non entendimos moi ben esa postura, Ana.
1: Sí, a verdade é que tampouco nos entendemos moi ben a postura do resto dos grupos, porque en primeiro lugar presentábamos unha moción que era un pouco totalmente para, sobre todo, dar esa cobertura de a seguridade para os propietarios dos pisos e propietarios dos edificios cando, pois, de algún xeito o están baleiros porque están nun proceso, nunha tramitación de algún xeito, de algunha documentación se ocupan un pouco esa ocupación, que ademais é un problema que é moi grave a nivel xa nacional. Non é, desgraciadamente, en Ourense cada vez pasa máis. Todo iso, ademais, esa ocupación vai vinculada a unha inseguridade tamén que se xera no barrio e na zona onde están os edificios que se ocupan, e de feito así foi. Fai uns días nos despertábamos co incendio da antiga casa de baños, uh-huh. E outro día pois o incendio do edificio na Avenida das Caldas, que ademais foi moi virulento. Algo temos que facer sí ou sí, porque son un edificio que ademais con baixo comercial, con baixos comerciales, e ademais tamén pegado a un edificio que estaba habitado e coa inseguridade que xera. O que a nos nos sorprendeu é que no pleno o Bloque Nacionalista Galego pois votara en contra, o Partido Socialista tamén votara en contra, e de repente Democracia Ourensana, que en un principio entendía que deu a entender que estaba a favor, de repente cambia o seu voto e abstense. Estas son as incongruencias que pasan no Concello de Ourense con Democracia Ourensana e co Partido Socialista, porque o Bloque Nacionalista Galego xa sabemos que é o do non, sempre o non para todo. Pero por estas incongruencias, que isto era unha moción que era totalmente pertinente, logo despois veñen outras consecuencias, como foron a problemática do debate dos orzamentos.
0: Permítame que opine, ¿no? Que non é a miña labor, pero eu penso que trasladouse ese debate da moción que presentaban vostedes, trasladouse o tema de a ocupación, non o tema da inseguridade, sino da ocupación, ese problema, esa problemática que estamos tamén a sufrir aquí neste país. Eu penso que tamén distorsionouse un pouco a realidade dese debate, incluindo esa postura, non? A de a ocupación de pisos, de vivendas que non pagan. Penso que por aí estuvo un pouco depauperado o debate, non?
1: Sí, totalmente, porque estábamos a falar dunha moción que o que pretendía era, pois, tratar de darlle unha parte de solución a ese problema de ocupación e a ese problema de inseguridade, e ao final falouse de todo menos do que se tiña que falar. Logo despois, pois, a moción non saiu adiante. Entón, son estas cousas incongruentes que ás veces non se sabe moi ben en que están a pensar os outros grupos, non?
0: Eu pediría, voceira, a vostede e a resto de voceiros e voceiras da oposición, que cada mes, máis ou menos, levaran no pleno unha moción como a outra, non? Ese pago ás, bueno, pues aos colectivos, ás asociacións desta cidade que tanto fan por mellorar un pouco pues a vida nesta cidade, porque cada vez que levan esa moción, Ana, bueno, un pouco menos que a dir responsable dos cartos, queda sorprendidísima de que non se paguen as cousas, de que non se enteren de que se está pagando todo, Ana.
1: Sí, de feito, esa moción saiu adiante, evidentemente, co voto a favor de todos os grupos, incluído Democracia Orensana, porque que xa é algo que non, por ser recurrente, deixa de ser importantísimo e fundamental. Aparte, que estamos a falar porque xa esa moción que ademais aleveo personalmente, uh-huh, é que chega un momento que a min pónseme a como se di en castelá, carne de gallina, ¿no?, a pel de galiña, porque precisamente levamos esa moción porque que totalmente é traumático chegar a visitar unha asociación e que case se che boten a chorar as persoas que están ao cargo da asociación, porque están afogados porque non reciben os cartos que precisan para poder seguir atendendo a xente. Claro, case che alma aos pés porque dis, pero vamos a ver, pero tan problemático é pagar unhas cousas, unhas facturas que son axuda imprescindible para a xente e para familias que o precisan de verdade. E no pleno foi unha moción que se levou, fixémola ademais de xeito constructivo, xa non de denuncia, pedindo por favor, que pagaran esas facturas, porque non entendíamos cal era o problema de que non se pagaran, porque si hai cartos, como dixo o alcalde, que outro día xa sacou un post dicindo que había cartos, si ten cartos, cal é o problema, porque ademais é que tampouco estamos a falar dunha cantidade inxente de cartos, para nada en absoluto. Si o problema é de xestión e de tramitación de expedientes, algo teñen que facer, pero algo teñen que facer xa, sobre todo con iso, coas entidades sociais que son quen máis o precisan.
0: Dende logo, pois decía que sorprendese tanto a Edil cando traen e levan ese tipo de mocións que eu penso que hai que levarlas, si pudiera ser cada semana. Ana, precisamente acaba de falar de cartos, e de cartos sigue falándose, bueno, non sei si se está a falar ou non, porque lembremos que os orzamentos desta cidade están pendentes, pois, da convocatoria, non, dunha moción de censura. Se sabe algo? Moveronse as formacións da oposición nese senso nestes últimos días, Ana?
1: Non, ademais, quero deixar moi claro, porque nos dixémolo dende casi o día seguinte a ese venres, que para nós e para min personalmente, a ese venres fatídico de dous plenos seguidos, uns orzamentos que non se tiveron que chegar a debatir, porque iban, primeiro de todo, xa sin informe de intervención como tal. Foi incrible que o Partido Socialista quixera debatir eses orzamentos sen ese informe de intervención, cando durante os 3 anos e medio que levamos de mandato se negaban por sistema a apoyar modificacións de crédito que viñeran non xa sen informe de intervención, sino con informe negativo, nin o Bloque, nin o Partido Socialista, e foi o Partido Socialista o que lle deu carta blanca ao alcalde o debatir eses orzamentos. Porque se non se debateran, automáticamente o que tiña o goberno local estaba obligado a falar con grupos políticos para intentar negociar e chegar a un acordo para aprobación dos orzamentos, que sería o lógico, e daba igual que se fixeran neste mes ou que se fixeran no mes que ven. Facer as cousas ben e con xeito como se fixo cos anteriores orzamentos. Pero non foi así, abocáronnos a unha moción de censura, unha moción de censura que sabían dende o primeiro momento que eso non vai sair adiante, porque evidentemente o Bloque Nacionalista Galego xa dixo que xa saliu dicindo que nin é momento de moción de censura e que eles seguen na mesma postura, nunca van permitir que sexa alcalde ou alcaldes alguén do Partido Popular, simple e llanamente porque non lles dá a gana. Entón, o Partido Socialista abocounos a estar un mes sin ningún tipo de comunicación ni nada, porque non o van a facer, e nós somos o partido que temos máis concelleiros na oposición, estamos totalmente legitimados. Ademais, e agora, o peor de todo, é que van sair adiante uns orzamentos sen ningún tipo de negociación, sen ningún tipo, uns orzamentos que son moi malos para esta cidade, sin investimentos, sin aumento de axudas, e unha carta blanca para o goberno local e para este alcalde para que faga o que quera con 140 millóns de euros.
0: Por tanto, Ana, esgotouse xa a posibilidade desa moción?
1: Casi materialmente imposible. E nos xa dixemos dende o pleno, os dous plenos foron un venres, nos o luns xa salimos dicindo al mesmo que nos só nos imos sentar a negociar se se cumple a premisa lóxica e totalmente racional e normal de que quen se poña o frente da alcaldía sexa alguén do Partido Popular. Si eso se cumple, hai ese apoio, nos sentámonos e falamos o que faga falta. Si non, é inviable. Pero é que o problema non é que sexamos nós os que poñamos a liña roxa. Os que poñen a liña roxa son antes os outros. Porque xa fixeron nese intento de moción que fixeron no 2024, que xa se fixo simplemente para facer un paripé. Pois agora estamos outra vez na mesma.
0: Falamos de orzamentos, pero temos sobre a mesa, Ana, tamén esa concesión dos autobuses aquí en Ourense. Hai un reparo sobre esa concesión. Precisa o grupo de goberno pois contar co apoio para levantar ese reparo. Sabemos cal vai a ser a postura do Partido Popular ao respecto dese reparo?
1: Non, é que de momento eso foi unha cousa que anunciou o goberno local. Nos temos que ver esa documentación, porque estamos sempre na mesma. Aquí faise todo a prisa e correndo, e temos que dar tempo para ver o expediente e ver que pasa con ese contrato dos autobuses, porque realmente seguimos sin saber pois nin como se fixeron as cousas, nin de que xeito. Entón, a ver por que hai un reparo e a ver de que tipo de reparo,
0: E xa por último, Ana, non queremos entreterla moito máis, pero claro, ten que entender que temos que preguntar, porque cada día pasan, o cada día estamos máis cerca de esas novas eleccións municipais, e creo que o último en saltar a palestra era a posibilidad de que fora o presidente, actual presidente da Deputación, Luis Menor, quen se presentara como candidato aquí en Ourense. ¿Sabemos algo do candidato o candidata, o como di o presidente provincial, de Mbappé?
1: Bueno, nos eso siempre, dende o primeiro momento, se dixo a decisión de quen vai ser candidato ou candidata nas sete cidades máis, nas capitales de provincia, nas sete cidades, nas cidades máis importantes de Galicia, evidentemente, correspondelle tanto a dirección provincial, pero sobre todo a dirección autonómica, algo que é lóxico e normal, lóxico e totalmente normal, é suficientemente importante iso, pero o que sí é certo tamén é que o presidente, tanto a dirección autonómica e provincial, dixeron que, sobre todo o presidente da Xunta de Galicia, o presidente Rueda, dixo que é presidente do partido, ademais que para este mes de xuño que se vería o candidato ou a candidata. Tamén é certo, sempre o dicimos dentro do Partido Popular, o cabeza de lista ten que levar detrás un equipo perfectamente conformado, un equipo unido, un equipo perfectamente válido. Da igual levar un candidato ou unha candidata dun xinto ou outro, se logo despois non hai un equipo para refrendar e un equipo para sacar esta cidade adiante. Co cal, pois, neso estamos traballando o Partido Popular, en conformar ese equipo, en seguir traballando todos os días, porque as eleccións non se gañan só cunha boa cabeza de lista, que por suposto é importante e fundamental, pero non se gaña solo con iso, gañase con moitísimo traballo.
0: Tiñamos que facer a pregunta, posiblemente fagamos esta pregunta moitas veces ata que decidan a presentar esa ou ese número un. No, que xa este pasado lunes, cando lle preguntaban ao presidente provincial, decía, bueno, pues como sigamos poñendo candidatos, candidatas, non vai a ter sitio a lista, pero claro.
1: Sí, así es.
0: Por eso teñen que decirlo, o sea.
1: Imos necesitar 50 por.
0: Voceira, ten que decirlo, o sea, porque si non, imos a estar así, cada semana imos a sacar una nova fichase, esto vaya
1: sí,
0: a parecer.
1: Una nova fichase.
0: Claro, o inicio da liga, pero bueno, vostedes saben o tempo que teñen que marcar e como teñen preparado. Ana Méndez, voceira do Partido Popular no Consistorio Ourensano, moitas gracias por atender a chamada de Radio Voz.
1: Moitísimas gracias.

0: non vai a ter sitio a lista, pero claro.
1: Sí, así es.
0: Por eso teñen que decirlo, o sea.
1: Imos necesitar 50 por.
0: Voceira, ten que decirlo, o sea, porque si non, imos a estar así. Cada semana imos a sacar una nova fichase, esto vai
1: sí,
0: a aparecer.
1: Una nova fichase.
0: Claro, o inicio da liga, pero bueno. Vostedes saben o tempo que teñen que marcar e como teñen preparado. Ana Méndez, voceira do Partido Popular no Consistorio Ourensano, moitas gracias por atender a chamada de Radio Voz.
1: Moitísimas gracias a ti, como sempre, Javier.

0: Pois mire, na nosa seguinte convidada estamos acostumados a falar con ela de cantigas, por exemplo. Estamos acostumados a falar con ela do galego, estamos acostumados a falar con ela de temas universitarios. Pero créame, esta vez vai a ser a primeira vez que falamos dela, o con ela, mellor dito, sobre un libro, como podríamos decir. Decimos o título e a ver se así entenden onde quero chegar. Un gourmet na Brogania. Claro, este non é un título normal da nosa seguinte convidada, Mariña Arbor. Bos días.
1: Hola, bos días.
0: Mariña, antes de desmenuzar un pouquiño ese novo libro, cambio radical, non?
1: Sí, é verdade que é un título diferente dos que normalmente poño como cabeceira das obras que publico, e é verdade, como apuntabas, que non é un libro de temática medieval nin de crítica textual, que é o que estades afeitos a ver, a ler, no caso dos lectores especializados, porque son obras, digamos, para lectores especializados, ou dos que estou afeita a falar contigo, que sempre tes esta xentileza de convidarme a falar do meu traballo. Este libro, digamos que é un libro persoal, naceu como un libro persoal. É froito dunha longa baixa por enfermidade que me tivo apartada do traballo, pero que me permitía facer outras cousas, e sobre todo dar saída a unha paixón que sempre tiven, que é a lectura de novela. Eu sempre fui unha gran leitora. Sigo sendo unha gran leitora, pero cando o traballo apreta, e no noso caso o traballo significa libros e lecturas de temas concretos, deixas un pouco a marxe as cousas que te apetecería facer ou que facerías por gusto. Durante este período longuísimo de baixa, que foron case dous anos, dediqueime sustancialmente a ler. E a ler un tipo de relato que a mí me gusta moito, un tipo de novela que a mí me gusta moito, que é a novela negra. Confeso que non lera apenas novela negra galega. Si lera, por exemplo, autores gregos, escandinavos, americanos, pero non coñecía ou tiña só lixeiras pistas do noir galego. E comecei a ler o que tiña máis oladiño, que foron as novelas que publicou Miguel Anxo Fernández co seu protagonista, Fran Soutelo. Digamos que como son un pouco trasno e a cabeza non para, pensei que sería unha boa idea facer un roteiro un pouco a moda ou o xeito dos roteiros que hai en Europa sobre autores medievais, sobre autores clásicos. Estou pensando en Shakespeare, por exemplo, en Londres, no tema medieval, pois Dante en Italia, ou sobre todo no noir europeo, en o caso concreto Stieg Larsson e a súa saga Millennium, que ten un roteiro fabuloso en Estocolmo. Digamos, pensei no físeno, funo debuxando, funo preparando na miña cabeza, e despois digamos que o revei, que le veía a práctica, pues comentando con Eladino Cabanelas, que foi o que se encargou de facer a parte gráfica, co propio Miguel Anxo Fernández, co Concello do Carballiño, e ese roteiro empezou, digamos, a tomar forma, tendelo o voso alcance, porque a idea era que fora un roteiro para tocar, para ver a través de placas ou das esculturas que se fixeron. E mentras ia lendo, un día falando co autor, comentamos as cuestións culinarias, porque a cociña está moi presente, digamos, en Fran Soutelo. O que fixen, pois, simplemente ir anotando cada restaurante que visita, cada prato que lle serven nos restaurantes que visita, e sobre todo fun anotando os pratos que lle serven muros a tía Castora, unha das protagonistas das novelas, fantasía, na ficción, evidentemente, deste detective. E de aí empezou a sair e a coller forma este libro, Un gourmet na Breogaña, A cociña de Fran Soutelo. Empezou a coller forma no culinario. Entón, eu decidín, por unha parte, facer o roteiro, digamos, gastronómico do Sabuxo, e por outra parte, fun escollendo as receitas da cociña tradicional ou da cociña das nais, da cociña das avós que ofrecía a tía Castora. E esas receitas fun as probando, fun tomando fotos, fun calculando máis ou menos os ingredientes, tiven algún catador, digamos, a prova durante a preparación de plato, fun facendo fotos, e en algún caso pedindo a miña nai que ela colaborase conmigo na preparación desas receitas, por exemplo, nas receitas de masa, nos melindres, no leite frito, que son postres, sobremesas, digamos, que son difíciles para que non teña esa arte de saber amasar, esa arte de saber os tempos, de saberlos sen cronometrar, simplemente vendo e a través do olfato.
0: Ese toque de aboa ou de nai, que só teñen elas, sí.
1: Que só teñen elas. É dicir, eu sempre lle preguntaba a miña nai, mamá, dime cantos ingredientes preciso para facer unha pasta, un pan, unhas melindres, unhas rosquillas. E a miña nai decíame, xe, o que... O sea, eu dixe, mamá, é que o que a mí me parece non é o que a mí me parece, porque non son capaz, eu non teño
0: esas medidas que son as nais e as avoas, como decíamos, se coñecen en Mariña, unha pizca, un poquinho, un chisquiño, claro, sí. Elas saben sí, perfectamente esa medida, claro.
1: Nos estamos afeitos, pois, a coller e descargar as receitas de internet, 250 gramos, 100 gramos, non. As nosas nais e as nosas avoas non funcionaban así, nin as nosas as nosas avoas, nin as avoas das nosas nais ou das propias avoas que xa non coñecemos, pero que foron receitas que se foron, digamos, transmitindo e preparando de xeración en xeración. De aí saiu, digamos, o núcleo do que este gourmet na Breogaña, a cociña de Fran Soutelo. É dicir, por un lado, temos o roteiro do detective nas súas viaxes a Galicia. Breogaña está, evidentemente, referido a Galicia porque é o termo que Miguel Anxo Fernández utiliza nas súas novelas para referirse a este país. E por outro lado están estas receitas da tía Castora, seleccionadas da tía Castora, con algunha achega persoal de alguna receita que non aparece citada nas novelas, e xa digo, coa colaboración na preparación desas receitas da miña nai. Fixemos as fotografías, fixemos os pratos, fixemos as fotografías, claro. Calculamos os ingredientes, preparámoslos para dous, para catro comensais. Hoxe non somos familias inmensas, non somos moita xente na casa, non? Somos poucos, cando non un só. Entón, digamos que son receitas moderadas desde ese punto de vista.
0: Pese a ser galegas, ¿verdad? Son moderadas pese a ser desta terra
1: manía. Sí, son moderadas, pero dentro desa riqueza que ten a cociña, os pratos que tiñan as nosas nais e que tiñan as nosas avoas, que eran suculentos para manter.
0: Mariña, ti decías ao inicio desta conversa que claro, un pouco este libro ven motivado pola túa paixón, pola lectura, sobre todo pola lectura da novela, e sobre todo da novela negra. Pero é que, claro, tamén ten moito que ver a amizade, non? Porque, claro, vaya tres nomes. Mariña Arbor, Miguel Anxo Fernández, Eladino... Claro, sendo ese estrés, ia decir, ese estrés mosqueteiros, que a cousa ten que ir para ben. Tamén a amizade conta moito neste libro, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente. O libro é unha colaboración, ainda que, digamos, eu levase o peso da redacción do libro. Evidentemente, este libro é é froito dunha colaboración con Leo Cabanelas, que se encargou da maqueta, que achegou algunha foto moi fermosa, que me propuxo incluir algún detalle. E a decir antes que hai un aspecto no libro que o fai un pouco estrano, porque non é ningún roteiro, ningún libro de cociña a secas. É un libro moi persoal, eu apuntaba nese sentido, porque leva notas literarias, por exemplo, cando se fala do pan de cea, eu rescatei un fragmento no que se define como se facía, como era o pan de cea de Ángel Sevillano, rescatei un fragmento dos Pacios de Ulloa para ver que se comía na mesa dos señores, rescatei algún fragmento de alguna outra obra, e imaxes de arquivo, libros de cociña tradicional, e todo iso en parte miña, al caso su xestión de Ladino Cabanelas, en outro caso evidentemente a supervisión que ativo do propio Miguel Anxo Fernández. Por tanto, é un libro que nace dunha paixón que é a lectura, doutra paixón que é a cociña. A min gustame moito cociñar, é unha tarefa que me relaxa moito, que me gustame moito recibir na casa, por exemplo. Pois un libro tamén, como apuntas, de amizade, e tamén, digamos, como un agasallo para Miguel Anxo Fernández, pero tamén, como indico na capa do libro, e no primeiro capítulo, que é un capítulo un pouco autobiográfico de como vexo a cociña, como a vin, como a coñecín, como cheguei a ela, e tamén un homenaxe ás nais, en particular á miña, pero tamén a todas as nais galegas e a todas as mulleres galegas que, como escribo na dedicatoria inicial, levan a arte, digamos, da cociña nas súas mans. Aquí non sucede, pero, por exemplo, eu cando visitaba Estocolmo, nos períodos en que estaba nos países nórdicos, quedaba, digamos, gratamente sorprendida de que a xente lle dese as grazas á persoa que estaba na cociña, a persoa que preparaba a comida, o que se levaba aos pratos. Preguntando por esta maneira de facer, a resposta foi moi clara. Cociñar é un acto de amor. Polo tanto, quen cociña, quen nos nutre, quen nos serve eses pratos, está facendo un acto de amor. Estamos entregando o resultado dun traballo que non é pagado. No caso das nosas nais, avoas, bisavoas, nunca foi un traballo pagado, nunca foi un traballo agradecido. E de alguna maneira, pois, quería lle dar as grazas a miña nai por estar aí sempre, por acompañarme sempre, pero tamén lle quería dar as grazas a todas estas mulleres que nos ofrecen ao longo dos nosos días, de tantos anos, e desde que empezamos os nosos primeiros pasos ata que nos facemos adultos, e aínda así, cando as visitamos, que nos ofrecen eses pratos exquisitos que, como digo, son actos de amor. Polo tanto, eu sempre digo que deben nacidos ser agradecidos, en este caso, as nais, a miña nai, as nosas nais, as mulleres galegas necesitaban, creo que de xustiza, darlles as grazas e ofrecerles este libro como homenaxe.
0: Pois, un bo homenaxe, dende logo, este libro de Maliña Arbor Aldea, que xa podemos mercar, por exemplo, no comercio de Ozoco, Galicia, ali no Carviño, un gourmet na Breoania, este libro sobre a cociña de Fran Soutelo. Ni menos, todo vai a ser todo un clásico, xa o verán, dentro da literatura da literatura negra, porque Fran é o noso detective e ten que ter ese recetario tamén, por suposto, como xa ten e apuntabas ese roteiro pola zona e pola vila do Carviño. Mariña, horas estaríamos escoitándote, porque sempre o digo, tes unha voz maravillosa para escoitar na radio, e sobre todo contas cousas maravillosas para estar enganchado. Pero se sabes o que é a radio, e a radio sobre todo é tempo limitado, así que nada, agradecemos que estiveras con nos este ratiño, e lembramos que eso, que xa podemos mercar esta cocilla de Fran Sautelo, que xa podemos desfrutar de todo o que ali escribiches, e sobre todo plasmaches, porque non só es escritura, sino tamén todo ese sentimento. Maniña, moitas gracias e ata a próxima.
1: Moitas gracias a ti, Xavier, como sempre, moitísimas grazas por darme tempo, por acordarte de min, por seguirme e por estar sempre aí pendente de min e dándome demasiados minutos, porque son moi falangueira.
0: Nunca son demasiados. Gracias, Mariña.

0: 4 y 22 minutos de la tarde, volvemos a Lalín. Tenemos allí a Sira. Hola, Sira.
1: Hola, Susana. O sea, que viña te dicen, pues ahora que está aquí cerca, collelos.
0: Claro, claro, efectivamente. O sea, que estábamos ahí con Raquel, dice, espera que collo a línea eu. Espera, espera, que ahí vou. ¿Qué tal estás, Sira? Sira, ¿me escoitas? Ay, vai, vai, vai, vai, se foi esa chamada, qué pena. Xusto que colleu línea Sira toda contenta, pois marchou a comunicación. Vamos a intentar restablecela. 981-13-44-33, que é o teléfono que podes marcar para pedir a vosa canción e para compartila aquí, a través da radio. Bueno, pois Sira marchou e temos por aí a Carmen de Carballo. Hola, Carmen.
2: Hola.
0: ¿Qué tal? Adiantache aí a Sira.
2: Pois todo aquí peleando contigo, además, co teléfono.
0: Moi ben, pois xa non tens que pelear máis. ¿Qué tal estás, Carmen?
2: Eu estou ben, ó.
0: Moi ben, alegro-me.
2: Estou como unha de 15.
0: Bueno, que maravilla, que sorte. Tesme que pasar a receta, entonces, por qué?
2: E yo, se xa pasaré.
0: Bueno, que canción queres hoxe?
2: Bueno, ese pan de Leo Rubio, son agotaches, La Familia Unida.
0: Vale, estupendo. Para quen ya queres dedicar?
2: Pues mira, para miñas netas que tado cumpleanos, Paola, fixos o día 3 e Amanda fainos o 30 deste mes.
0: Mira que ben.
2: E despois está toda a familia, as minhas amigas, María, Mari, María Elena, Leni, e para ti e para Lucía.
0: Estupendo. Pois a seguir así de ben, como un adolescente de 15 anos, vale, Carmen?
2: E agora estamos chegando a festa, xa temos que...
0: Ai, claro, hai que ter enerxía no corpo, ter razón, que para festa sempre hai que tela, moi ben, moi ben.
2: Hombre, 24,
0: xa, xa están aí, é verdad, xa queda unha semana e pico.
2: Xa están a porta.
0: Sí, sí, é certo, é certo. Pois mira, que pase todo moi ben por aí, a disfrutar das netas tamén e da familia, vale, Carmen?
2: Sí, hombre, a familia é primeira.
0: Pois a familia unida xa poñemos a hora de Leo Rubio, vale?
2: Vale.
0: Biquiños, gracias, gracias, Carmen.

0: Ola, bo. Tive unha semana moi complicada no traballo, non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
1: Ola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba para a reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Xa te aviso, biquiños.
2: Déixate de excusas. Coidados que sempre nos coidaron. Estrategia Galega de Atención á Soidade Non Desexada. Xunta de Galicia. La noche con Esther López. Radio Voz.